0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Ятели вас коням взяли по радио кампус. Доброго дня, вас вітає радіо.
2: Welcome to radio campus.
3: Bonjour à tous.
4: Рад бачити вас.
5: Салам ба хама, хош آمدین به
6: радіо. Мархаба бікум фі кулі тер радіо.
1: Радіо кампус, все супер.
7: Casse des dents, ceux qui croient qu'on peut être écolo et capitaliste, c'est ceux qui essayent d'éteindre le barbecue avec de l'essence. Mais les colibris ont bonne conscience, t'inquiète.